mehyɛ wo sɛ wɔbɔni a wonwo todwa fa ho sa nye mo na fa todwo ma awurade woatrɛ wo a wone bia todwo mɔ wo a wone bia todwo mɔ a wo a wode ka to ne mo atrɛ awurade sɛ wɔbɔni a wonwo todwo mɔ na wo ma bɛtɔ so aseredeɛ wɔ wo bie